0: Four, three, five.
1: Campus Grenoble, 90.8.
2: Jag tycker väldigt illa om musik.